0: Atik lu nih samora lung mego to kam ga to meo pupila tun kinya ka meo ta dago pa naro ubak ma akichu akichu tanun apangan nverse mu nu yor tam nu lerer ne garsiro ta na pa nap lu nih tere nukat pene kilap lutik nukare Nukatsenga sivu yakuni tamna ashi sangirolu nagrukuguk nagrukumik atilik akut lunili ta natagyo rika garcia terogor sukashilitik igleukamik tamatko angor tigalotik nukatpet tugrutinun tigutkuragikik nirsangnerutiglu ubani pe amik Dari kahoteng tak munga nunakemun tikit yuting tulak kami manenyer migok nunakirin nersak tat pecak kulit ilagin negat kau kleta tupka te rumah paning minyak akit cutilgu tat pecunga Mayoktut. Nukat pet. Tara mayokoting. Tamna nagruku. Isi kami nukat pet. Taugunga kargim olanun akawitit. Tat kiwaguk umelgat. Tenya pane ulyoktak. Tara tabruma. Umelgum apaksonera sulah luwit ikaw migliani nyag mangata teragok tam na sa mura luktuktok pupilak niplaksok paniknik olo riyak tomi nulagak tomi paniknik panin ay tsaka Tak nak manitera umelik ni pelaksa. Kenyak tahu tak lalu ni nyaming. Tak nak cimu nasumat nak paniga pupilamun at nukar luktamun anggerti kena ngecika. At nukar isat nukat pelot kenyayu naktat Tak nanti nyun kenyit kata milgar lugu tak nanti muna sumat nak kenyit menyakai kata depan ni ka tak nanti ka terkiup mani piya panin allah ten kenyan kecika allah tiyakai ka itika kaya lugu ikirum iglioni Agin ritunga. Pupilam. Paniga sumat na kaitu minyetiga. Kaitu nat kisalawin. Olo tin rinyan ritiga. Olo tisiga. Temalo anipyuni. Anipyuting. Takanunga. Emosinaanun at kahoting. Umefsanaanun pi ame. Samuralong ni matake. At nukatsat sa maikangatigun atukani. Matakamigit emosinaanin arang ni iruwe. Kiginyani iruwa. Pupilarim niya, ikaw ka. Nukat perlugo ko na kinyayunay niya mi. Tarata na kako ni, ikaw kako ni. At nukatsani ka tuhin. Mayok siligitso. Umelit ko nun. Tara mayuhon ni, isakto. Paninyo ba? Orlootin rinñaanerinñip yugu innanniplersimarunga uwa annisijariga aagiga aañerinñaaneritsiga qaitkisigiga pigisiga angilrootigisiga ilaatni angayuqaaqaarlerpan агитирагалу писига тератаатнораахуни яанукат пааланаами таккурук имня пупила аккусерта аллау мату алларуртихуни иситқиссертаимня таанни пасааратаарлооқами умаалик катчунгай мануна орлоотин риññаанериññип лугу орлоотигисиññип лугу налуққинаатсалуккут уқартаақ наалакаллооқами ангиллеринартоқ ангиёқааққарулерпан агиитирагаллугу пигисиññиман ангиллеринартоқ тара ангиман ангерутиммани аапами тапарнароқ икпаачаани тигуплугу Nauraallahuni aniruq. Taramalikka takanungumeam. Taiki aming. Islomik. Angoguraahun. Taununga sarvoraagaxtirut. Nukatpettuungmara angoguqtigaloongik nukagik. Taini sivuonun. Nukatsienga aqovittuq. Inuit qinigait. Итигор рогахтат нулаагаагамин нуваарсаамик аллор илгатахтат иньюит киниграй тересарвораа такат фугрухутик таамна нагруку ниплерсек ки тугрутинун тигутитти акуни икеруна икаарнаанеритикпусамма пиксиксаалиллуси тугрутину тигутитси таамна сулли нуваарсаа нулаарсаани таатнара паянгаарутин тигрутун тугрутину тигуммигаллаорна катактаилигня пиксиксаалигня Нага тэрэдни вэхсэг билиллаку миняхуни сумаминили тугрутинун тигур нукат пэсули таматко тэрэ тигуплутин нукагай кисимит ангоорсаарсирук умаами атаутчикун ангоорсаарсирук умаак Tak miksi olen rakastunut imun kangaan olla. Inuit terkinnittävät, terkamasukpalluktut angoksak magnet. Tak miksi olen rakastunut imun kangaan umek olla man. Ata otsikurku angoksak takmik. Arvoi kersingitnik angiutilihutik. Taa nyklirtaollohutik umeangan kirattartuk. Ubu useangin makoinyu tukrutinut tigummerut piksiksäilirut. Siljakun umeak igligaksiruk siljalkhinami angoaksakaktuk. Ata utsikun nukagit. Imuum kulau nyklirtuk. Taa neglihutik. Nuna tootung naksipljani. Nuna akkiksin tikitsaktao aksijat pooni silakun. Nuna akkiksin kuloo aksijat. Pauva nuna akkaita kilooni inreelluit. Tarakka nuna akkimin ungasen rittelaukturkoon. Tat popcorn alligip luit. Nunaakimi nakruku kulottuk. Tasammaguk. Aviragaak sijaat. Hei! Nakruku kulottuk. toq taq nagoq aviraqta tusaugai tasama nunaqqami tatpavungaasi tare inigaallugnun tare tullakhutik silakku niglihutik tingmisuutitun tare tatpavunga nunniñamik tatpavanga piriktut sanulaersahuna angilaartoq nagruku tare inyuunaagartirut uvvatasamma taranga yassaalum niptaartoqamiu arguunmun ollartitaqallooraa sulitaamna nagruku innalaluqqinaillugu uqaatigillugu inneqiga puujorlugu inyuunaagataqsimagalloortuq samma taamna аммунгалу ангаюқааминун ангилаагулерман ангилаақаа ангилаагулерман ангилеқоорлуу тааманииттоогатаарлунилу ангаюқаамини ангаюқаангини иниунииттигаллоога таманна исоо таманна иннанналуққинеэтчаллуккут уқаатигилгуиннерига пуйорлугу илисимагаллаорлунга пуйуккамник илиаорлугу уқарликсагаптуқ накуугинерин мигига тара тарунгааглаан нуптаагига таамна нагруку тарагуқ инюунаагаллоқамин ааппаавак туқумман нагруку туқумман аакамми имма сивоани туқуваллунгнерсеқ аакангаргуук тиллисига нагруку канухуни саннива канутсиник ивалуқармагаан ата қимилрусарсиг таллик қимилрусарсиг канутсиник ивалуқахуни паяккаитпа саннива тарагуук туқумман ивалуи аканга тиллиматин қимилруматтигик татиргавгуук исагуин ивалунгиситун иттооник ивалуқарнерсеқ саанерник таатнахунигуортара сунаува сангиинерсеқ таимна нагруку тааманаалаптоойунарунартаоқ нунгусанга амна пуйорлугу уқаатигинерит мига тартарунгааглаа наатгига таамна нагруку тара аккумиэртуқ таамна ува 15 минут таймага инуғига куянақтуқ тара кинюллерни ублуни макунани ува иттоогураллаллек куянартоқ ублаамун ублаами итертуни куянартоқ сули куяраксауплуни ублеэниккарпут куяраксагагиппут сули сули итерлорнилута ублаами куяраксагагиппут агаайун уббоқаартуллагуккалоолгитсунга қаннортаамо қаартуллакилгитпик агаайюлек ситигун макунууна аллагиинник тэйюутэллигит агаайюлерсит 1918 атнерниарлунга нууммамун хаспилаллаагутигаанга тара такурима наллартин матнга фаза фортин каатлугит инюпаат агаажулерсаата исгаанга апэрсоорсиплунгааси kanutsinyon ukpe mangangma. Nani anip mangangma. Lakateka mangangma. Kitunaka mangangma. Angayukaka mangangma. Apeksuktura katanga. Tara ukakabigigiga. Tara ukanikama. Nipleksuk. Nikawitloni. Ci Mary. Ignirok. Jesus Mick. Inyugisirutinuba. Itnahoni. Anirok. Tarasunova. Ublogulokan. Tuebaklaya siragatakman. Talutam no room, mamma talo. Ang mala coming, kicking in uilla coming, niplerto. Agayutim, ignitoni, nunam to joriga, in you sirtunuba. Ta natara, uplogagimman, tamna Jesus. Anis hanin olak lugu kikektu nelhanu nagla 33 days nipchaga. Icholak huni tara ukalakka huni inyugu sirutinuba. Ta nalagaktuk temari talup lugu. Ta bruma tara ta nukallaraum. Argang minyik lila. Aki yakip lunga argang milila ilyok ni utumang milila ilyok ni itit totun isliga itit ka. Tigum mirak totun itit ka. Nakuwa onni mumiit na ilyak salalunga piligu ilyak sunga panik pagilunga. Ako witsakama taaktip kaksalalik lunga onni mumiksakama. Taktip kaksalalik lunga at nangyaktunga panikpagil lunga. Tabrumaglatara, tigong mirak totun, ukallaram. Taratasam makikektutibig sa nganun, iliyas merlo, kalip merlo, inyot mo na lak sila taktunga. Tara inyusok sirunga. Pisung nesang mik. Ilyik sak talik mat nga. Ako pigak talik kama. Tara ma. Kikek turol hanun ilya. 33 days nipchaga tara tamna. Jesus anil katal hanin. Olang nip lugu kikek tur nel hanun akla. Tabruma tara tigum mirotun itkanga, tara inyulga taktunga. Tara ukak ilaat nukalgitsuk inyu mingalu, ukaliwisar mingalu isihuni. Ubagok agayulasit ukimi tamarumani 1918. Kisitjait imma kapsiti langit at lagit agayulasit. Imagok sili kisitjet. Ubagok 60 wakoktut ima. Te imagok sili still kantem. Taat naktok. Tara, taat nakman pigiga. Uba subata. Aga yulaksin mako at lagi nyakpat at lagi tayo tikahuting. Suwata at laging nyakpat. Ato si nyon rin nyakpat suwata. Tara, piyanga. Tamaragok inyoy ukpirtot. Agayon mun ukpirtot. So samna agayutim jisim nunami mani nami. Sabanga kamagi amirung. Tasamago kamagi lugu piup kang negak sila katakariyat. Kamagi kang mitigo tablo muna ta nakutigo at laginik at siksok si Marut. Asi ato si namik uko paipol ngitin koklit ilang ngak sila kuting ilisote ka kuting tapko sila ilang ngak sila kuting ilisote ka kuting paipol ka kuting taat na tema ilukating agayot pakim nakat kang igiroto nitlugo asigo ilagun tumitsekak matun itluting tatpak mga mayukengat ilagun tumitsekak matung itluting. Ubatak ko kikiktarunan na kilika unlaka kakigat. Silibing min tasama tumitsamik tiyon nakakakubang min nakakanota min kiwalinyang min nakin noma min. Ilangon tumitya kahoting, taat na tutukok pag mga hewa mo, tumitya kahoting maka, kanutin yun inyok, tukukpe kami, tamara tumitya yung isigun, tat pag mga kahoting. Asi, kanutin yun, ukpe tao inyok, agayulik sibuk, tabruman napaksanganun, akiksutig luni ing minyik, tiguraktok, tukukumawa mo na tumitsati kung ala ka sirunga pang mga heba mo, itna. Taat na riti kumilyang mi. Ang nawisingang mi. Ang utawisingang mi. Lakat ni kami at lanon upikta mo. Ang utmignuli tapro mo nga at lanon upikta mo. Malaksuta eksiplo ni. Aga jak tawinin, aga jak tahuni, ang ma alamun, napaksamun, tigum mimik, talenig lo, tamat kunung tap kunung kahit yun ni ang unming pibeno na waka ang naming, tigul gitsaktok, napaksamun na si malgong nun, tigup luni, akiksu tigup luni, tukukumawa, tamat kuno na olakasunga, inaktotun, itlone. Uwasi tukuami, makuno na leka, tumitati kun olakasunga kaksutirami, sibunetami. Olaktik sa kalawak tukuk, akib kunak ngatale, akib ruma. At lamig tayo tilgo magayuliksim na paksanganin arge natin aktot. At tilika akip kuna lika pinyaktomi nahuni takip kuno takip ko tumitsay ngatigun o laktik sa kalawal gitsaktok asesi angun ming upirbing na paksangat nun kain nyami angun ring maliklugo tigul gitsak nagsok. Tap ko muna nga siya tayo natilgit yun eh. Taragok taat na kami inyok anan kiro sa raktok suli. At lanon tayo tiling nurgok inyok nuchumi. At sigok piksit kisiya argang ni tap ko pilitilugit napaksami. At sigok inyong piksit naming lakat mukpirbin yun, nuchuk tunga in nahuni, pilit tarigago. Tumitsati kong nasa, at lati kong tatpak mga mayut lasip yun eh. Tam nagok, inyum, ukpirtom, ko nagiraksariga. Kanutsin yun, ukpirumi, nuchumi asi. At sigok, piksilaksang nerumaga. Taragok, agayulersin mako inyungit na wakagayulersit at lamig tayo tilgit inyong upirbing minin. Taap ko agayulersit agayun mong pirogan lokpat kininig na tongul kinyaktot itnaktak sa kanagatsagok inyong агаайюлэрси аламак тайюутиллигит иллаан укпервингмини агаайюнни иньюргуортаматко сангук кисаллаорэ исумаммини татпакимнагуор укпервини кат наакатис сангуттаагагуор пигиксоогагагуор таамна сулинни пиптигун коонагигисинериппут убагут Alanik agayulak sinik sanguk tilita pigik surlugut pijumanya inyak siwut. Agayun tarunga kinyak lugu pigik chutin uba in nako minya ichup tigu. Tara.
1: Tamo ngaklan anabot kulak dolal gitsuk akumi.
2: Thank you for listening to KOTZ in Kotzebue.